Jūs klausoties raidstaciju 5BBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūra tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, miļie klausītāji, kur vien jūs pat labai atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidi, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5BBI mājaslapā 5bbi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par to, cik ārvalstu karavīrus, kuri karojuši Krievijas pusē, ir sagūstījusi Ukraina. Par ārlietu ministras vizīti Kīvā. Par mūžībā aizsaukto vienu no pēdējiem leģionāriem. Par labības ražu dažādos Latvijas reģionos. Par jaunu Latvijas tēlu 5-gades stratēģiju. Bet vispirms. Ukraina sagūstījusi Krievijas pusē karojošos ārvalstu karavīrus no 51 valsts. Nepamatotais un neprovocētais Krievijas plaša mēroga iebrukums Ukrainā sākās 2022. gada 24. februārī. Kremļa propaganda solīja ieņemt Kīvu 3 dienās, taču Ukraiņu spēcīgā pretestība neļāva Krievijai realizēt savus plānus. Pēc neveiksmēm Kremlis izveda armiju no Kīvas apgabala, bet turpināja ofensīvu citos reģionos. 2022. gada rudenī Ukraiņu armijai izdevās atbrīvot Harkivas apgabalu un daļu Hersonas apgabala, vairojot cerības uz iespēju sakaut pretnieku. Taču 2023. gada vasarā sāktais Ukrainas pretuzbrukums nebija tik veiksmīgs, ko Ukrainas armija skaidro, gan ar nepietiekumu ieroču nodrošinājumu no rietumu sabiedrotajiem, gan arī Krievijas armijas izveidoto pamatīgo aizsardzības līniju un plašajiem mīnu laukiem. 2024. gada augustā Ukraina veica iebrukumu Kurskas apgabalā Krievijā. Tā ir pirmā reize kopš otrā pasaules kara, kad Krievijas teritorijas daļu ilgstoši ieņēmis ārvalstu karaspēks. Lai arī līdz ar ASV prezidenta Donalda Trumpa stāšanos amatā, starp Baltonamu, Kremli un Kīvu vairāk kārt notikušas sarunas par pamieru Ukrainā, līdz šim tās rezultātus nav devušas. Savukārt, Ukraina jau no 2025. gada rudens arvien aktīvāk ar tālās darbības droniem un raķetēm apšaudījusi dažādus militārus, kā arī ar naftas pārstrādi un tirdzniecību saistītus mērķus Krievijā un okupētajā Krimā. Tas Krievijā un Krimas pussalā izraisījis degvielas krīzi un lielas militāras apgādes problēmas. Ukraina sagūstījusi ārvalstu kaujiniekus no 51 valsts, kuri dienēja Krievijas bruņotajos spēkos, tā otrdien paziņojis Ukrainas tiesībsargs Dimitro Lubins. Pēc uzstāšanās Ukrainas diplomātu konferencē Lubins atgādināja, ka karošana Krievijas pusē rada reālas tiesiskas sekas un ka Ukrainai šis vēstījums ir skaidri jāpaziņo pasaulē. Ukrainas amatpersonas norāda, ka Krievija vervējot karavīrus no Āzijas, Āfrikas un Latīņu Amerikas valstīm, piedāvā augstas algas un Krievijas pilsonību, bet vēl citi savervēti ar maldīgiem solījumiem par darbu civilajā sfērā. Daudziem no šiem kargūstekņiem varētu būt niecīgas izredzes tik apmainītiem, un viņi varētu ilgstoši palikt Ukrainas gūstā. Francijas laikraksts Le Monde jūnijā ziņoja, ka Krievija bieži vien atsakās iekļaut ārvalstu kaujiniekus gūstekņu apmainījā, pat ja tiem ir Krievijas pases, tā vietā dodot priekšroku Krievijas pilsoņiem un virsniekiem. 2024. gada decembrī Ukrainas prezidents Vladimirs Zelinskis teica, ka Maskava mēģina slēpt karā kritušo Ziemeļkorejas karavīru skaitu, norādot, ka Krievijas bruņotie spēki burtiski sadedzina sejas kaujās kritušiem ārvalstu karavīriem. Saskaņā ar Ukrainas datiem līdz maijam vairāk nekā 28 tūkstoši ārvalstu pilsoņu bija parakstījuši līgumus ar Krievijas bruņotajiem spēkiem. Ukraina norāda, ka vismaz 5149 no viņiem ir gājuši bojā. Savukārt simtiem cilvēku no vairāk nekā 48 valstīm
tobrīd atradās gūstā Ukrainā. Saskaņā ar Ukrainas datiem, Krievija mēģinājusi savervēt cilvēkus no 135 valstīm, bieži vien izmantojot finansiālus stimulus, spiedienu vai maldināšanu, vai piesaistīt migrējošos darba ņēmējus, bezdarbniekus un citas neaizsargātās grupas.

0: zaugt.
1: Ārlietu ministra vizītē Kijevā apliecina Latvijas stingro atbalstu Ukrainai. Ar siltiem pateicības vārdiem Latvijai par tās nelokamo atbalstu Ukrainai trešdien Kijevā uzņēma tā Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže jaunā vienotība. Latvijas ārlietu ministras vizīte Kijevā notikusi pēc Ukrainas ārlietu ministra Andrija Sibihas ielūguma. Preses konferences sākumā viņš atzīmēja, Ukraiņi ļoti novērtē to, ka Latvijas amatpersonas nebaidās doties uz Ukrainu, kā arī tad, kad notiek Krievijas uzbrukumi. Tāda bija otrdien Odesas apgabala laikā, kad to apmeklēja Braže, gan arī ļoti smagu uzbrukumu Kīva, un tas apgabals piedzīvoja naktī uz trešdienu. Ukrainas ārlietu ministrs Sibaha pieminēja arī neseno Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam Slovjanskā. Viņš norādīja, ka tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams sakaut Krieviju un Ukraina izjūt to, ka nav viena šajā cīņā. Mēs esam pateicīgi, patiesi pateicīgi Latvijas valdībai, Saimai un tautai par nemainīgo atbalstu, līderību un bezprecedenta atbalstu. Latvija turpina būt viens no mūsu vistuvākajiem sabiedrotajiem, tā uzsvēra Sibiha. Jūs demonstrējat patiesu līderību, ik gadu novirzot 0,25% no iekšzemes koprodukta Ukrainas militārajam atbalstam. Esam pateicīgi par atbalstu NATO ietvaros, kā arī Ukrainas karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju. Ukrainas ārlietu ministrs atzīmēja, ka tikšanās laikā ar Braži pārunāti jautājumi, kas skar spiediena palielināšanu uz agresoru valsti, un arī šajā ziņā Ukraina ļoti novērtē Latvijas pozīciju. Tāpat īpaša uzmanība tika veltīta savstarpējās sadarbības jautājumiem. Šajā jomā Sibiha izcēla Latvijas ieguldījumu Ukrainas atjaunošanā, konkrēti atbalstā Cernihivas apgabalam. Pārunāti arī jautājumi, ko Latvija varētu aktualizēt ANO drošības padomē. Tāpat arī turpmākās aktivitātes saistībā ar tribunāli izveidi Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai. Amatpersonas pārunājušas arī jautājumus, kas saistīti ar Ukrainas virzību ātrākai iestājai Eiropas Savienībā. Braža trešdien tikās ar Ukrainas prezidenta biroja komandas pārstāvjiem un apmeklēja ārvalstu diplomātu tikšanos, kur darba kārtībā bija arī šie paši temati. Ukrainas svarīgs jautājums joprojām ir pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšana. Naktī uz trešdienu Krievija veica lielu triecienu Ukrainai, kur galvaspilsētā Kijevā un tās apkaimē nogalināti vismaz 17 cilvēki. Krievija pret Ukrainu raidīja 24 balistiskās raķetes Iskander un 4 pretkuģu raķetes Zircon Onyx, bet Ukrainas gaisa telpas sargiem šoreiz neizdevās notriekt nevienu no tām. Tas tikai apliecina, cik ļoti akūta ir vajadzība pēc Patriot pret gaisa aizsardzības sistēmas raķetēm. Latvijas Radio trešdien preses konferencē uzdeva Sibiham jautājumu, ko starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu darīt, lai palīdzētu stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Palīdzēt mums aizvērt debesis, atbildēja Sibiha. Otrs, turpināt izdarīt spiedienu uz Krieviju. 21 sankciju pakete ir pieņemta, tālāk ceram uz 22 sankciju paketi. Tur varētu būt papildu elementi spiedienam uz Krieviju, pirmkārt jau attiecībā uz jūras pakalpojumu aizliekšanu, tā teica Sibiha. Šie pasākumi ir ļoti svarīgi, izpētot pēdējo Krievijas uzbrukumu laikā izmantotās raķetes. Mūsu speciālisti identificēja sastāvdaļas, kas ražotas Rietumu valstīs. Pa diplomātiskajiem kanāliem mēs esam šo informāciju nodevuši tālāk ar lūgumu reaģēt un maksimāli ierobežot Krievijas iespējas piekļūt tehnoloģijām un iespējas apiet sankcijas. Latvija stingri atbalsta Ukrainu visos šajos gadījumu jautājumos. Braža sarunā ar Latvijas Radio uzsvēra, ka šis atbalsts nāk par labu ne tikai Ukrainai, bet arī mums. Tas stiprina gan Latvijas drošību, gan mūsu ekonomiku. Mēs esam viens no tiem partneriem, kas Ukrainai sniedz lielu militāro atbalstu. Tā to dara Baltijas valstis un Ziemeļvalstis. Latvija konkrēti nodrošina ne tikai 0,25% no iekšzemes kopprodukta, kas mums ir oficiāli, bet pagājušā gadā šis rādītājs bija vairāk 0,30% no kopprodukta, bet mums arī ļoti daudz nāk atpakaļ. Mēs redzam no eksporta licencēm, ka ukraiņu kompānijas ļoti daudz pērk no mūsējiem. Tas ir kopdarbs, kas atnāk atpakaļ arī mūsu ekonomikai, kā arī nodrošina kopīgās spējas, tā teica ministre Braže. Ministre trešdien Kīvā plāno tikties un viņi tikās ar Latvijas goda konsulu Slovjanskā Oleksandru Pavenko. 24. jūlijā Krievija palaida 250 kg smagu vadāmo aviobumbu uz Latvijas goda konsula darba telpām Slovjanskā. Pats konsuls necieta, bet cieta divi darbinieki un konsulāta ēka ir pilnībā iznīcināta. Šobrīd tiek domāts, kā atjaunot konsulāta darbu. Šajā procesā ir iesaistījies fonds uzņēmēji Mieram, kas vāc ziedojumu šim mērķim. Latvijas goda konsuls bija vienīgais Eiropas Savienības valstu diplomātiskais pārstāvis, kas vēl turpināja darbu Doņeckas apgabalā, bet vismaz pagaidām šie pakalpojumi tur vairs nav pieejami.

Mūžībā pavada vienu no pēdējiem leģionāriem Latvijā – Laimonu Ezergaili. Lestinas brāļu kapos 3. augustā skarēja goda zalve, pēdējā gaitā izvadot Latvijas leģionāru un sabiedrisko darbinieku Laimonu Ezergaili. Mūžībā viņš devies 102 gadu vecumā. Līdz ar Laimona Ezergaiļa aiziešanu noslēdzās vesela laikmeta lappuse. Viņš bija viens no pēdējiem leģionāriem Latvijā, kurš cauri gadsimtam spēja saglabāt un nodot nākamajām paudzēm liecības par Latvijas smagākajiem vēstures notikumiem. Laimons Ezergailis bija tikai 5 gadus jaunāks par Latvijas valsti. Viņš piedzima 1923. Gada 18. novembrī Dzērbenes pagastā. Leģionā nokļuva 19 gadu vecumā. Otrā pasaules kara laikā dienēja 319. Policijas bataljonā, piedalījās kaujās pie Bauskas. Pēc kara nokļuva filtrācijas nometnē Kutaisi, Gruzijā, kur pirmajā gadā no 2000 leģionāriem izdzīvoja puse. Ezergailis bija Latvijā pēdējais zināmais leģionārs, kas ir cīnījies Kurzemē. Mums bija pienākums iet, pienākums uzlikts ar pavēli. Ja pavēles nepildīja, mēs bijām padoti kara tribunālam, un tad tika pieņemti attiecīgie mēri. Tāda situācijā mēs bijām, savulaik sāsīja Ezergailis. Kopš 50. Gadiem Ezergailis dzīvoja Dobelē, aktīvi piedalījās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, uzturēja saikni ar leģionāru organizāciju Daugavas Vanagi un līdz pat pēdējām mūžgadam katru gadu devās uz Lestinas brāļu kapiem godināt kritušo karavīru piemiņu. Zelta paaudze, kas dzimusi Latvijā, auguši Latvijai un cīnījušies par Latviju. Un Laimons bija viens no tiem laimīgajiem, kas sagaidīja Latvijas neatkarību. Laimons bija arī no tās leģionāru grupas, kas attīstīja Lestinas brāļu kapus. Viņa paliekošais lielais darbs ir Rumbas piemiņas vieta, koku stādīšana. Ar Īles bunkuram viņš ir pielicis roku. Viņš bija klātesošs Bauskas atceras kaujas pasākumā. Septembrī viņš bija arī savā vienībā, kur viņu ievainoja, un viņš bija viens no pēdējiem, kas atgriezās ar kaujas grupu 1945. Gada pavasarī. Tā stāstīja Nacionālo karavīru biedrības valdes priekšsēdētājs Emīls Gailis. Par nopelniem Latvijas labā Laimons Ezergailis apbalvots ar viestura orderi. Tie, kas viņu pazina, saka, viņš bija vīrs ar apbrīnojumu dzīves spēku, neizsīkstošu enerģiju un izpalīdzīgs. Par savām mūžu mājām Lestinas latviešu karavīru kapus Ezergailis izvēlējās pats. Latvijas leģionāru rindas strauji rūk. Latvijā un pasaulē dzīvi vairs tikai 14 leģionāri un gaisa spēku izpalīgi.

0: Un tagad pievērsīsimies pie Latvijas laukiem. Labības raža dažādos Latvijas reģionos atšķirīga, no vidējas līdz izcilai. Šajās augusta dienās lauksaimnieki izmanto katru saulaino mirkli, lai nokultu izaudzēto labību. Dienvidkurzemē kopumā labības raža būšot vidēja, jo sējumi daudz viet šķiti pārziemojuši. Lauksaimnieki ir gandrīti, ka lielākā daļa no izaudzētā vismaz pašreizējos apstākļos kuļot labību. Ir augstākas kvalitātes un daudziem izdevies nokult pārtikas kviešus. Kā notiek kvalitātes pārbaudes laboratorijā un kā sokas ar labības kulšanu? Noklausīsimies Latvijas radio korespondentes Ingas Ozolas reportāžu.
1: Ziemas kvieši gatavi kuļam, jau redz, aizaug ar zāli jau pamazām.
2: Jā, varbūt vizuāli redzēt atšķirību. Vai...
1: Bet vasarā gal īsti nav gatavi, nu, tāpēc pat cik man lauks tepat pie mājas, es varu atļauties arī nu, nokult tos ziemājas un tos vasarājas atskriešu tepēc tam.
2: Nu, braucam, skatāmies, kā tas notiks tagad.
3: Kopā ar lauksaimnieku kooperatīva Durbes Graucvaldes priekšsēdētāju Sandri Bēču izbraucam nelielu posmu ar kombainu, lai saprastu, cik atšķirīga ir situācija pat nelielā labības laukā. Ziemā daudzviet labības slikti pārziemoja, viņš stāsta. Nācies pārsēt un arī nezāļu netrūkst.
2: Pirmie secinājumi par ražu.
1: Lielāko tiesi tādu, nu, viduvēji, kam runā zemniekiem, prasa, saka, runā, bet ir arī, kur saka, izciru, ka ļoti labi, jā, nu, tas pēc reģioniem ir atkarīgs ļoti.
3: Izdodas nokūt kviešus no 4 līdz pat 8 tonnām no hektāra, to stāst arī sastaptie lauksaimnieki. Situācijas uz laukiem dažādas, kviešu vietām sakrituši arī Veldrē. Jānis Nākums ir strādnieks vienā no Durbes apkārtnes saimniecībām.
4: Viņš sagāzies Veldrē tagad. Tagad cenšamies to dabūt augšā, lai ir kvalitāte, kamēr graudiem ir kvalitāte.
2: Nu, laikapstākļi šobrīd palīdz, jā?
4: Nu, pagaidām palīdz, jā. Cerēsim, ka vēl noturēsies labu laiku. Viss atkarīgs no laikapstākļiem, kā vienmēr, kā katra sezona.
3: Sastaptie lauksaimnieki pie laboratorijas atviegloti uzelpo, kad izdrukātajā lapiņā rādītāji atbilst pārtikas kvalitātei. Priecīgs par rādītājiem arī pensionēts lauksaimnieks no Lieģiem Ilgonis Sprūts, kurš piepalīdz dēlam atvest graudus. Izdodas nokūt 7 līdz 8 tonnas no hektāra, viņš saka.
5: Nu, principā rāža laba, galvenais, lai pieturētais laiks, lai viņu varētu novākt. Labā kvalitātē. Nu, respektīvi, lai nebūtu lobarība, lai būtu pārtika, reši, kā tagad pārtika.
2: Tātad tas ir tas, ko jūs visvairāk gaidat šo ciparu,
5: jā? Nu, kā, jā, nu, tā ir cenu starpība reiz. Lietavs pārvērš ražu no pārtikas uz lobarību.
2: Nu, tas notika pagājušā gadā, jā?
6: Tiek iegūts vidējais graudu paraugs.
3: Lauksaimniecības kooperatīva Durbes Grauds laboratorijā šobrīd ir karstākais darba laiks. Te darba diena var ievilkties līdz vēlai naktī, jo no visas apkārtnes saplūst zemnieku atvestās kravas ar tikko nokūtiem graudiem. Ar mūsdienīgām iekārtām te pārbauda vairākus parametrus, kas ļauj noteikt kvalitāti, stāsta laboratorijas vadītāja, agronome Līva Smilga.
6: Mēs ļoti ilgi gaidījām, kad iesāksies sezona, jo lietus līja un likās, ka būs slikta kvalitāte, bet šobrīd, kad nāk iekšā krāvas, ir diezgan laba tā kvalitāte īstenībā. Protams, ir dažas arī sliktākas kvalitātes, bet kopumā ir ļoti labi. Man šeit.
3: Laboratorijas vadītājs stāsta, ka tagad modernās iekārtas ļauj ātri izcijāt graudus un noteikt kvalitāti. Nedaudz pagaidām un zinām jau rezultātus.
6: Šajā paciņā ir atvests paraugs ar proteīnu 12,8, kas ir tāda vidējā pārtikas grupa. Ir arī nāk arī krāvas ar lobarības kvalitāti, tur tilpumos ir zem 74, bet tādas krāvas mums nav daudz šobrīd, bet noteikti vēlāk nāks iekšā, jo solās lietus un tad atkal aizkavēsies visu kulšanu. Un,
2: nu, kā ar to mitrumu līmeni?
6: Mitrums šodien ir ļoti labi. Šodien ir 15-16 kviešiem, kas ir ļoti labi, var kult un viss steidzās uz lauku, tāpēc arī šobrīd nav rīnas, jo visi kuļi.
3: Visbeidzot graudus samaļ miltos un tad nosaka krišanas skaitli.
6: Ja būs krišana, tā būs pārtika, ja nav krišana, tad labarība. Nosaka, vai milti, no kuras ceps maizīti, vai tā maizīti piepūtīsies vai sapļaks.
3: Lauksaimnieku kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētājs Sandris Bēča graudu cenu šobrīd salīdzina ar amerikāņu kalniņiem, kas svārstās te augšā te lejā. Divu nedēļu laikā biržā kviešiem sarukusi cena no 250 līdz 230 eiro par tonnu, bet rapsim cena bija 550, tagad 520 eiro. Tikmēr lauksaimnieki steidz novākt izaudzēto, lai laukus sagatavotu jau nākamajai sējas sezonai. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.

0: Un tagad par Latvijas tēlu. Ar jaunu Latvijas tēlu 5-gada stratēģiju cer piesaistīt vairāk investoru un turistu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra LIA iepirkumā meklē Latvijas valsts tēlu stratēģijas izstrādātāji. 50 tūkstoši eiro vērtais darbs kalpos kā vadlīnijas mūsu valsts reklamēšanai starptautiskā vidē. Lai piesaistītu investīcijas un turistus, uzņēmēji norāda, ka līdzīgi dokumenti tiek radīti cits pēc cita, taču to jēdzīgums ir apšaubāms. Tāpēc ceru, ka šajā reizē stratēģija tiešām radīs praktisku vērtību. Noklausīsimies Latvijas rādio ziņu dienesta producenta Edgara Kupča reportāžu.
1: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, meklēdama valsts tēla stratēģijas nākamajiem 5 gadiem veidotāju, vispirms grib saprast, cik labi strādājusi iepriekšējā, jeb pašreiz spēkā esošā stratēģija. Stāsta aģentūras zīmola vadītāja Laura Andrejeva.
2: Šobrīd tās pamatvērtības, kā mēs sevi redzam un kā mēs gribam, lai mūs redz, ka mēs esam, kas jau ir noteikti 2021. Gadā, ir tie gatavi izaicinājumiem, dažādi pasauļu savienotāji, radošo izmēģinājumu platforma. Savukārt šobrīd esošajā periodā mēs esam strādājuši tāda saukļa Mission Latvija.
1: Pirms 3 gadiem startētā Latvijas valsts tēla stratēģija Mission Latvija, jeb valsts ar misiju, tolaik bija jaunais Latvijas startotiskais pozicionējums, ar kuru tika solīts veidot asociācijas globālā mērogā, kā par valsti, kas apzinās pārmaiņu nepieciešamību un rīkojas kopēja mērķa vārdā.
2: Mainās pasaule, mainās ģeopolitiskā situācija, mainās investīciju vide, tehnoloģijas un arī pati Latvija. Tad mēs pārskatām šo ietvaru, mēs gribam saglabāt to, kas strādā un uzlabot un paplašināt to stratēģiju tā, lai būtu praktiski izmantojami nākamajiem gadiem.
1: Pašlaik spēkā esošā stratēģijas mērķis bija panākt vienotu Latvijas pozicionējumu un veidot pievilcīgu valsts tēlu, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Taču Latvijas radio uzrunātie uzņēmēji spriež, ka tieši šo lietu līdz šim ir pietrūcis.
3: Nav noslēpums, ka mēs joprojām 26. Gadā, arī šajā gadsimtā, joprojām saskaramies ar situāciju, kur sakot, ka Latvija ir Baltijā, ir cilvēkam joprojām asociējās tas ar Balkāniem, ir asociācijas ar to, ka mēs esam bijušā Padomju Savienības republika un tā tālāk un tā joprojām. Mūsuprāt, tie visi ir tādas negatīvās blaknes tam, ka tas valsts tēla stratēģija pēdējos gados nav īpaši labi strādājusi.
1: Tā vērtē Eriks Lingbērziņš, turisma pētnieks, Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācijas vadītājs, uzņēmējs un docents.
3: Tas, kas mazliet apvēdina, ir, ka mēs atkal runājam par šo valsts tēlu jautājumu un jāsaka, strādājot turismā ilgākā laika periodā un asociācijai sekojot līdz tam, mēs esam piedzīvojuši dažādas valsts tēla. Es nezinu, vai esi stratēģijas vai pieejas vai vismaz mēģinājums nodefinēt, kas tad ir Latvija. Bet kopumā tas, ka šāds mērķis un plāns ir, mūsuprāt, ir atbalstāms. Galvenais, lai ir rezultāts, bet vēl svarīgāk ir, lai tas rezultāts ir tāds, ar ko dažādas jomas pēc tam var strādāt, lai tas ir viens virziens, kas ir derīgs gan turismam, gan investīcijai, gan darbinieku iespējams piesaistē, gan vispār mūsu tādam kopējam pozicionējumam pasaulē. Tā kā mēs kopumā esam cerīgi.
1: Cerīga ir arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tās vadītāja Katrīna Zariņa apgalvo, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūras darbs ir uzlabojies, esot labāk sadarbība uzņēmējiem ar ekonomikas un ārlietu ministriju un diplomātiem. Līdz šim gan Latvijas tēla stratēģija īsti nav strādājusi. Tādēļ mūsu valsts reputācija ārvalstīs ir veidojusies fragmentēti.
4: Droši vien, ka gribētos, ka ir ļoti skaidrs vēstījums, kas tad ir Latvija, ko Latvija var piedāvāt. Tāpatās arī ir ļoti skaidrs plāns, kā mēs to valsts tēlu komunicējam, kas ir šie galvenie komunicētāji un būtu svarīgi, ka šajā procesā netiek

0: to tādiem šī gada uzdevumiem mums iekļaut šo drošības aspektu, tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski un investoram ir svarīgi, ka viņš dzīvo drošā vidē, ir svarīgi, ka šeit ir labas skolas, ir svarīgi zināt, ka šeit ir ļoti labā dzīves kvalitāte, augsta dzīves kvalitāte vai jebkur dzīves kvalitāte, ko viņš meklē, ka viņi ir drošībā, viņa ģimene, tie ir ļoti, ļoti daudz apsvērumi investīcijām vai arī pārvedot talantus vai talantus piesaistot strādāt Latvijā.
1: Uzņēmēji jau novērtē, ka attīstības aģentūra saukusi kopā dažādu nozaru, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus, lai kopīgi saprastu, kas tad valsts tēla nākamo 5 gadu stratēģijā ir iekļaujams. Savukārt pretendenti konkursam var pieteikties līdz 12. augustam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.

Saram skrisiem Raimonda Paula potpurē zaļumballē ir patīkumi, varam varbūt padējot līdz. Šī vakara programma ir gandrīz izskanējusi, bet ir viens liels atgādinājums visiem tautiešiem Austrālijā, kad nākamā otrdien, 11. augustā, ir tautas skaitīšana. Visiem obligāti ir jāaizpild dokumentācija. Paldies par klausīšanos un tikšanos. Tiksimies nākamreiz.